0: wilderness. Hey! Mada baga da baga da bek. Makata kata.
1: Alfa unia huma.
0: Mada ba suno.
1: Mr. Onyamino.
0: My goodness. Ma ba ba ba ba.
1: Fa humpano.
0: Mada. Wayabi pe.
1: Si u papi me wa ni po.
0: Wayabi pe no.
1: Na o ni u hama.
0: Batu miya ya. Ma u. Makata.
1: Mr. Ya.